0: Simba itu FM Mengo kenda na ilendono itano
1: Usiko tuwa ni kama usiku wa giza
0: Aha.
1: Na iti unga lijua tena Ukisha tuwa ni ubasi Nene apinya wakumana
0: Simba itu FM Mengo kenda na ilendono itano
2: Tukilia wasa wawito no kenda tunena nye Hila kuiva tamba inine na na wasa u
0: Simba itu FM Van Nevomus.
3: Uiva, Nimumanga. Uiva, Uiva, Nimumanga. Uiva.
0: Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito, thayo wito.